warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang para sederek, sugeng pepanggihan malih wonten ing siang menika. Kados pundi pawartosipun? Mugi-mugi siang menika tansah pinaringan kesempatan ingkang sae, saged sareng-sareng

sanung Bathara Jagat mangis tung para jiwang suksma mangadi luwih muga ngayomana marang kanjenenganing Sun. Kadhangipun Kakang Yayi, Yayi Hariya Prabu, apa boyan dadiake guguping atinira dene sira ingsun pije mangarsa Dimas. Kawula nuwun, nuwun nok nggih. Kanjeng Koko Prabu. Nalika Raja Parasuma wonten ing pagelaran Jawi Dupiyan nampi mantring timbalan dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu. Dan kuping manah kula pindha tinubri umong tuna sinambring gelap lepat. Sun menap saking gemawan gegelap mboten ninga gebyaren saweret lir panjang putra gemawah ing sewa kumalasa dahat mepiyo nafsing manah kula. Dupi Raya Para sampun marak ngabyantara nata asreping manah kula pindha sinilan tirta merta ing pancing jang kawula nuwun nuwun. Yayi, iya. Paran darunane dene sira Yayi bisa matur kang mangkono. Kamono mung ninggih Koko Prabu, awit kengkang Raya mung tansah ngangge muti sinten ta ingkang winenang mrubo mesesa. Muhung paduka jeneng Koko Prabu, upami ingkang Raya tinimbalan nandhang dosa sakit. Iya mung paduka jeneng Koko Prabu ingkang menang hanyake tono. Pepasan ingkang Raya tembung padhah wadana suku kula kinasakna kakurepna ing abang paduka waras trengkeng lungit. Katiga sumangga jangga katroka sumangga jajal kawula nuwun nuwun. Yayi kadu ati kajron panompo jenis sira Yayi ngaturake padhelawan urip petasan ana sagalak-galaning sarba satu bayana sarba kalumangsa marang rikane sira Yayi ngaturake jangga manglungedana tumelung ngene ana kalamun ta ingsun sinewaka datang kena paring dituku marang sagunging kawula dasih Dya Prabu para Yayi prayoga kena lenggahira. Kawula nuwun nggih, Koko Prabu, ngisaken dawuh paduka jeneng Koko Prabu. Ugrasena. Kawula nuwun wonten timbalan ing dawuh Kanjeng Koko Prabu. Yayi. Kono-kono prayoga kena Yayi. Pun kakang harus imbal pangandi kokongan ingkang raka. Kawula nuwun nggih, Koko Prabu, ngisaken dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu. Kula resat pating sun kang tumiling aku lati.

0: sabar bangsa sabar. Kok usah-usah kaya mengkono iki kepiye to, Kir? Sampun dibaji. Mangke menawa boten kula kan ndak meroko maripun aman kula sen.
1: Iya iya.
0: Ora maido kaya ngopo keberanane ngatimu. Nanging sareh bisik yo mriko ana Mas.

0: Ayo Prabu. Terus wonten timbaran ingkang ajeng kok Prabu. Mbok menawa apa iki Yayi? Tumusing pasumpelan ing pun kakang. Ketitik wangune si Kangsa kaya wis ngerti gragat pasemon Praja Mandura. Sato wis nyumurupi yaiku mustikaning kraton Mandura kang sining penono Widara Kandhang nitik saka ucap wicarane si Kangsa kang mangkono mau. Aduh. Kanjeng Koko Prabu jimat sembahan kula. Saking pemanggih kula kados mboten sisip pamanggih patukun jeng Koko Prabu. Ketinggalipun Kangsa sampun mangertosi wadining Praja Mandura Koko Prabu.
1: Iya Yayi. Ugrasena wonten dawuh Koko Prabu.
0: Besok-besok menawi sing ati-ati ya di gawating lelakon iku ora cukup didoli kaya patrakmu mau. Urung siting kahanan Mandura dina iki kudu dirampungake kanthi pitung kang genep ora kena grusah-grusu. Sabab yen nganti ana tembung sekecap utawa laku tindak kang resek iku bakal nyilakare wong sak praja. Wo sepisan maneh sira Yayi Hariyo. Aja nganti ana kang sisip tumindak sarta tembung kang bakal kleru kawan si Kangsa mundhak ngarus tarani. Sato kudu kang awas lan waspada. Kang sato kudu tanggap ing semu aja kaya bocah cilik.
1: Beri jawab kala pataripun ingkang rayi diagung pangaksama padukan jeng Koko Prabu. Kula wau kula rumaos mboten giat ngampah sesenging dodo ningali solah bawaripun Kangsa ngantos supe Purwaduk Sina.
0: Yo. Yayi isi agung samudra pangaksamaning sun.
1: Hariya Prabu,
0: pun kula mumun timbalan iki ngadhewu Kanjeng Koko Prabu.
1: Siati aja dadi kangelan. Dina iki uga budhal kanthi dedemitan marang kademangan Widara Kandhang, perintah no marang Demang Sakupa.
0: Supaya nyingetake titipanku pepethetan Sekar Pudhak kang wangune wis wiwit mekar ngambar gandane. Sartara supaya kasingetake dhisik saka Widara Kandhang ya Yayi. Kawula nuwun inggih. Istaken dawuh Paduka Koko Prabu. Ya mung manti-manti dawuh ingsun bab iki aja nganti keprungu dening sapa wae kecoba mung jeneng ingsun lan Siadi. Mangsa bodho sanggit lan ego partikel nggon bakal nindakake pakaryan iki. Nuli nggih saged dawuh paduka jeneng Koko Prabu. Mboten langkung kula nyuwun pamit bidhaso nyuwun pambeng pangestu Koko Prabu.
1: Iya Yayi, lulun sing tak bedakali sing ati-ati aja tinggal duga prayoga.
0: Nuli nggih Koko Prabu.
1: Ugrasena wonten timbalan iki kadhewe Koko Prabu.
0: Sira Yayi sunutus menggawa Gunung Saparga sumana ngarsaning Paman Maharsi Wiyasa. Lakon Mandura iki atono sak wutuhe nanging aja kok imbuhi lan aja kok kurangi atono apa anane wae.
1: Mriki jenenge kula mestaken dawuh.
0: Yen mengko kowe digawani jago kanggo nandingi Surati Mantra. Jago mau kanthi nendhari nang Mandura, aja mawas wujuding jago. Nadyan mung diparingi tantrike wae ya kudu kok gawa kanthi ikhlas. Sebab aku percaya yen jago kasepuhan mengko asale saka Saparga mesti bakal unggul jurite.
1: Kawula nuring nggih sak endika ngestaken dawuh Koko Prabu mboten langkung ingkang rayi nyuwun pamit bidhaso nyuwun pangestu Koko Prabu.
0: Siang cegah buka ratri cegah nendra Yayi pun kakang mung tansah memuji Prajawa sira wong sakloron kaya wis ora ana dawuh maneh ngras pantes bubarna kang padha sibuk jenenge ingsun arsa kundrang daton
1: mriki ngestaken dawuh paduka Koko Prabu.
0: Sepet jarak katari kau mau riwut nyopari purna sabani rosang gumenoto biar kundurang kedaton ya ngarso tangkep urian toci nondro kunduring sangkat tong panjayah temanten binayang kari.

Yen wengi padhake kaya rino, lamun sian sansaya ada lai. Kampung ing mriku wonten kelangenaning nata sinebat peksi jiwa-jiwa sajudul. Yen sapa pratandha wanti rino dene yen minggah jodhowan, katresna wis panciratri. Dadi omong saged aton kesangan mung anut laku jantraning peksi. Katarika wau, tapis nggih nyosang napa mriksa rupa ngadeng gapura. Sakala biyo dawuh dhateng mbak ingkang mung ngarsa pinici. Mebet datuhaya. Turune kok dhateng Sang Ratu Dayen Toji. Dene Sang Nata arsa kundhraken aton. Ingkang tapi dawuh ya mangsa sumembang. Padhane nata sigra manjing.

kula waspadaken ing miyos wonten ing pagelaran Jawi Kati Gusti kula ing Kumbina. Raden kula nyengati kepatihan pun soro kupita cumadung dawuh. Menapa ing dados pigatos sing pasuwakan ageng punten kabib kababaron ingkang sejati ingkang ing kepatihan namung ngulungaken jonggone ngaken karna. Lah dalah. Kula ing ngabing temenggungan temenggung sarangga badra cumadung dawuh lho. Menapa ing dados pigatos sing pasuwakan ageng prayogi kula tur babar ingkang sejati. Sajak wonten wigatos Raden. Raden mriki ngating temenggungan temenggung sarengga pati cumadung dawuh. Iya. Pati Sora Gupita apa diring sira sarengga bodolan sarengga pati. Lungguh ingkang prayoga ing sejatine wigatiring pasrakan. Nok-nok mriki ngestaken dawuh. Nggih, ngestaken dawuh paduka Gusti. Dadi Ugrasena. Wonten timbalan ing dawuh Kang Mas. Nitik saka gawating lelakon Prajamandura. Kaya ustan kena sinayudan. Awit glagate si Kangsa anggone nyumurupi marang wadining Prajamandura. Dheriki. Tunduk lawan tangan dikaning Kakang Prabu Yayi. Ayo padha bebareng kang ngayapi pakaryan iki. Pun kakak kadawan lumawat marang Widara Kandhang. Nyingetake pulunamu kabeh aja nganti kejenangan si Angkara Murka si Kangsa Dewa. Mriki, sumantar ugi kula Kang Mas, kula kadawan lumawat dhumateng Satwarga. Nyuwun pitedah. Sekinten sawung ingkang badhe dipun ben tanding pawan. Sawung kareman inggih menika sawungipun Kangsa Dewa. Iya, Nyayu Grasena. Tumulyantuka jago ingkang prayoga, syukur bagi untuk jago wiring kuning ingkang sembodo ngrampungake siji bahan iki Nyayu Dringi. Sora Gupita, wonten timbalan iki kadhewu, aja nganti pegat ing kaprayitnan. Dene sak pungkurku dalasan pungkure Gusti Nira Nyayu Grasena. Dan bisa menanoto katon termaneng Prajamandura aja nganti ana dom sumurping banyu kawula nuwun inggih mestaken dawuh paduka Raden sedaya para wadya bala sampun samapta ambuk bilih kadhawuhan cuman-cuman iki boten badhang cuman syukur mangayu bagya sangga pati wonten timbalan iki kadhawuh Raden mara diagi perintah no para prajurit kinten padha bertandang sikep ing kaprajuritan dere ake jengkarku tuh meko sajabaning praja kawula nok-nok-nok iki ngestaken dawuh paduka keparengan kang ajeng temenggungan madaling pasilan yo kaya ora ana dawuh maneh mundur sampeyan.

0: Paman. Paman Surati Montro, Paman.
1: Kawulo, nok-nok-nok. Wonten timbalan ingkang dawuh nggih keparengane bali kan ingkang bapa pun Surati Montro.
0: Mpun dangu. Agen jekane kono nggo.
1: Ih, sawetawis. Arat dicengklungen. Manah kula nggih.
0: Togo. Wonten timbalan ingkang dawuh. Lawan kuwi bilu.
2: Wonten timbalan iki ngadawa lurae.
0: Oh ya wis suwi.
1: Iye, sampun.
2: Sampun. Sampun nanti sawetawis. Ngantos ngintir-intir. Jalanan cengklung yang bose rawo-rawo. Bulannya keturun aja wis.
1: Rupamu kaya nunggu aja werna-werna lulu. Keparengo. Cumadung dawuh nggih kados pundi pawartosipun anggen jenengika suwan ngarsanipun ingkang Rama Prabu Basudewa.
0: Man. Kula nggih. Kabeh iku pertika sampeyan wingi nika pun kula cakik. Lan sajake kados mboten bakal meleset saking panjangka kula, Man.
1: Liripun kados pundi nggih.
0: Wingi sonten sampeyan suka pertika dateng kula supados kula saged marsukum sedaripun swargi Kanjeng Rama Prabu Gorawangsa. Kula kedah tindak kelampah sirandi ingkang remit kepasan cara wong golek iwak wiswa ketekel iwake nanging aja nganti butek banyune.
1: Inggih nggih selajengipun kados pundi.
0: Kula mau kula pun suwan dhateng ngarsanipun Kanjeng Para Meh Mandura. Kula nuntun gatur panjenengan tigang perkawis. Inggih mereka ingkang sepisan madyorek soksa saking warga tetep dados kriyan kula boten kabawa kaprintah kalian Prabu Basudewa
1: dipun ulusaken wah nggih syukur nggih syukur sajengipun
0: lajeng kangge nitik menapa leres yen Prabu Basudewa wau kagungan putra tiga tatahipun ingkang dipun singitaken wonten ing padusunan. Kula lajengi pripun nyuwun rabi kaliyan lare estri Widara Kandhang anakipun bangsa Gopo ingkang nama Lara Ireng.
1: Mangga rumiyin. Lare kok jeneng ngantika matur makaten kula wau gligaping wadon ingkang sinuwun mandura kados pundi.
0: Ketingal menawi kaget lan gugup, Pak.
1: Nah. Menawi ngaten nggih, teksipun panjen leres bilih. Lari buli ingkang nama Kakrasana lajeng lari cemani ingkang nama pun Narayana tuwin lari estri ingkang nami Lara Ireng menika putranipun Prabu Basudewa ingkang dipun titipaken wonten Widara Kandhang selajengipun dawuh wangsulanipun Sinuhun Mandura kados pundi
0: ing sekawit boten ngelilani papan nanging sareng kapaja rembak kula dangu-dangu inggih dipun wusaken.
1: Waduh, inggih nggih, syukur-syukur. Lajeng panyuwun ingkang angka 300 undi.
0: Kula nyuwun tontonan adu jago, nanging jago jalma menungso. Sing didu jago kaneman tanding jago kesepuan binjing dinten akak legi ngarep niki.
1: Jago kaneman sinten lajeng jago kasepuan sinten.
0: Jago kula iki sampeyan iku, dene jagone Kanjeng Rama dereng kinanten.
1: Menopo pamripun anggil diri jengantiku dadak gadah panyuwun mengaten dateng sinuwun mandura
0: pamrih kula siji iya menika mangke adonatun jaguniku suwijining cara anggen kula bakal ngrebut kaprabone Ratu Mandura sebab kula jagake mboten bakal wonten tiyang mandura sing kuat nandingi kridhane Paman Surati Montro.
1: Yen ngaten mangkiripun mawi totoan negari
0: mangke totoan tur geden-geden totalnya negara lah nyawa.
2: Gue melu tutupan ora kan?
1: Tutupan apa? Embung suwe sapa?
2: Lho aku mbek kowe.
1: Oh. Pokoke dicit.
2: Lho bonce.
1: Isi-isi di long. Akhirnya ngepun nandangi gawehannya ya anak tilek-tilek.
2: Lho sirku ki ya anu karepku ki menane semangate ngono.
1: Semangat-semangat ora. Ojo ah, ngisi di sini.
2: Lho, wong pengarepe ya ngono apa pitene sing mburi ora melu kaya ya teman sithik-sithik. Kepiye wis natake apa duwene wis nek ngono. Apa dekmu karo dekku?
1: Dekmu kok ngono.
2: Lho, sing dadi ra turu.

0: Saiki aku kan jadi pimpinan ngono. Kula kan iso macem-macem ngono.
1: Wah. Ciloko krakon diperintah karo Bilung iki.
0: Lho kok ana bangsa kowe yo perintah aku, sok ana bangsa aku yo perintah kowe, ngono. Kula yen kowe macem-macem karo aku, aja tak dosa. Pecat.
1: Wah. Abot men.
0: Kula kabeh para buta sing ati-ati nggon nyambut gawe, ngono sing bisa mirapet perkara iki. Mergo nadyan ta iki tumindak ora kena ambyak awur-awur kudu nganggo petung sing ganep. Widara Kandang kuwi ketoke ringkih nanging ana jagone.
1: Jagone sapa lho?
0: Sing jeneng Kakrasana sing parapane bocah bule kuwi mbebayani ngono. Nek teman sang gopo ta, oh mayat. Tenan, dasare wong wis tuwa. Jelana watuk.
1: Apa yo
0: malah sang gopo? Temenanan kuwi. Itu jadi ya cekrah-cekrah. Kula pari mung kula kok ana dhewe udut yo ora gelem kok. Ya wis enten yo jiji kene melek. Ya wis kebangetan. Kon ganti kon ngemut-ngemut yo mah.
1: Ngemut apa?
0: Ya saentuke sing dimut.
1: Rupamu kaya ngono. Nih yo tenane jenenge Sagupa kuwi wong wis tuwa pikun ringkih. Oh dadi demang Sagupa kuwi wis ringkih. Ringkih kuwi abdi dalem kraton Mandura. Kuwi biyen dapukane gamel, ngerti? Tukang labuh napa? Tukang labuh.
0: Goblok. Kuwi ngerti gamel.
1: Urung.
0: Ala padha karo aku.
1: Ya men padha kok. Gamel kuwi tukang ngopeni jaran. Kuwi tukang ngopeni jaran titihane Prabu Basudewa. Ning kocapa, Demang Sagupa kuwi wis tuwa.
0: Ning bojone nop. Jenenge Sagopi. Wah, jan. Piyayine jan medhu.
1: Wong kok medhu.
0: Tenang. Kula buta-buta kowe nek weruh Sagopi aja do macam-macam lho tenan. Tak meling nek weruh Sagopi kowe mripatmu do meremok. Watak buta apa meneh karipan iso. Mbebayani.
1: Rumangsa ku mbelunge bareng. Entuk. Gawe ingkang sinuwun wah saya kemrinti. Bagusi. Aku PPO.
0: Dicekki kowe.
1: Yo, yen panjen ngono terus kepiye kok? Mula iki mengko semprayetno ngati-ati. Kudu bisa boyong Bratajaya. Yo, yen panjen mengko. Tak dotke laku jan pramukamanmu padha disapektake. Ojo nganti ngujebani. Yo, tokok. Ayo, enggal-enggal padha budal. Ojo minjal lakumu.

ing kono tawau usami beda sagemeng para prajurit resoso saking kadipaten Sengkapura harso lumamat meningkat mangan bidoro kandang hadam peyak jamjak lampaya murang mago pating galreng pating galru pating gelidrah pating biayak pating kedandak sulai kang roto denowo sabar komar bakal yo miris kang samyo amulat wauto sinigit ing kena gelo maris ganteng kang kamur sito ora kaya kang ono dening kademangan widoro kandang tinon saking nandro yayah kaki kang lagi tunggu tegale

Tetep. Luwun mangke to Kyai. Sampun pinten-pinten dinten mriku kawis tinggal jenandika. Namung tansah kendelan kemawon. Kyai menapa ingkang dados? Sungkawan yang panggale paduka monggo kula aturi paring dawuh. Iya popo, mbok iya kowe paring dawuh to popo. Kowe aja mung meneng wae ya popo yen pancen. Kowe menggalehake perkara-perkara sing diayu padha dirembuk kebarengan. Ora cukup kowe kendelan wae popo. Yen pancen kowe gerah penggalih mundhak saya kuru awakmu popo. Aku malah nyawang ragamu kang kaya mengkono mau popo, cobok gawe susah penggalihmu. Datuk. Ya ini kirang menopangin kula leladi dumateng ngersa paduka. Cobi to, kirang pun menopo. Menapa kelangan panjenengan iki sampun kula tawisaken ujukan daharan iki sedayanipun sampun cumawis. Menapa kelangananipun iki sampun kula tawisaken sedaya lho kula kirang menapa kirang menapa nggih kula leladi ora cobi. Nyai, wonten dawuh. Senenge ngatiku kuwi ora perkara aku iki mangan enak ngombe seger kuwi ora. Nanging mbok tak jaluk kowe kuwi bisa ngenteng-ngenteng ana perkara sesanggane ngatiku iki lho Nyai. Lah tobat. Lah menawi panjenengan kenceng kemawon ajeng sinten ngertos. Dumateng patos panjenengan Kyai. Lho amestine nadyan aku iki ora ngendika rak ya kowe ngerti to gelagat lelakon widoro kandang muka nek panceng kowe ora ngerti apa panceng kowe ketoke tok ora ngerti ora coba pikir anakmu telu iki rumangsamu iki kepiye lha kados pundi to oh keterangan kowe kebangetan kok Nyai. Coba saiki kokorosono sing wis katon diwasa aku ora maido perkara kokorosono nggone petel nyambut gawe ngrewangi wong tua menyang Tegal nek ora ning kokorosono ora rampung pategalan lan sawah pirang-pirang bau kae ora rampung ora ditandangi kokorosono aku percaya ning jebul kasantosan petel pekelisi kokrosono mau uga ana cacate cacate pun menapa bocahe getapan aten gampang nesu apa ora ngerti coba saiki kedemangan widoro kandang diwangun kaya ngono kuwi ento-ento kedemangan widoro kandang digawe kaya alun-alun cilik terus nanduringin urung sekembaran karungi ngu gajah ora coba kaya ngono kok ora nyemelangi nyemelangi kang kados mundi lagi sampun nomo limrah menawi kok kersana menika damel kaendahan lho perkara lendah-endah Nyai ning pikiran tembe wurine yen nganti lelakon iki kapriksan pawan Gusti ingkang sinuwun maka widoro kandang kuwi ana sing bawahke. Iku orang ngadek dhewe, aku karo kowe iki diayomi dening sinuwun Mandura. Lah nek kok kapakat ning kokrosono nganti kaprisan kawan Gustimu, apa ora bakal bubrah bebrayan ing Widoro Kandang. Awis saka kok kapakat ning anakku kokrosono. Ora coba. Iki kaya ngene iki rak ngembok kraton to karepe mono. Perkara gawe wewangunan ya kena-kena wae. Ning mbok ya mukur kadiwasan ing atase kademangan ya kaya kedemangan ora ngono aja ngembo kraton kuwi bab kakrasana urung narayana ora coba narayana kuwi senengane lunga mrana-mrana apa-apa ning anggre mulih terus turu anggre digugah muring nek ora ana panganan nesu
Nganggri bar mangan utenge marek mejang karo wong tuwa. Ora coba apa umum to kuwi, narayana kuwi. Nganggri lunga karo Udawa. Bocah loro rombongan. Lunga mrana-mrana senengane meguru. Lho perkara wong golek ngelmu ki ya kenane mejange mbok delok-delok sing diwejang. Lah wong bapakne kok diwulangne ra wong bocah kebacut. Anggere teko-teko lunga kok sangkan-sangkan. Bapak, iki mbok yo ndang nata uripmu lho coba to. Wong anak kok ngandani wong tuwa kaya ngono ki kepiye? Aku ki wong tuwa wis ngrasake pait getiring lelakon, kok diwulang. Gregeten takon lunga meneh. Timbang kowe ning omahmu nyepet-nyepeti mripatku. Bunek-bunek ya atiku gatel-gatel kupingku. Wis lunga kono. Udawa kuwi jan. Sebel aku. Dino jero kok mung dituturi anak. Kuwi Narayana durung si Bratajaya. Ora coba. Bratajaya iki gelem ora gelem kowe sing ngawasake. Sing mimpin iki kowe nae. Moko iki sakir diwasa. Moko bocah akhir diwasa. Aku karo kowe duwe anak wadon sing wis gedhe. Torayu rupane ibaraté ngempit pedang ligan. Sisip sembire bakal berabat awake dhewe. Anggere janji ora rengi metu nyang pasar. Bocah nom-noman terus kempritik ngetutke. Waduh gelirang gleleng dok kepentus bagusi. Anggere nglirik karo anak ora ireng terus otak watuk. Iku wagawe. Lho kaya ngono pranyemelangi coba pikiran. Lan manehe kowe barang kowe iki mbok yo iso nata awakmu. Kula enten apa malih? Kowe iki ora ngrumangsani to. Aku janjane ngantek uragaku jane yo mikir kowe barang kuwi. Lho ora apa to? Tak sing ora-ora di ngendikake. Halah. Kowe iki arep dikaya ngapa kowe iki wis tuwa. Dai. Kowe iki ya wis tuwa, kowe iki ora pantes kowe iki dandanmu kaya ngono kuwi ora pantes. Boyo sing nuwani ngatasi kowe iki dadi bojone Demang. Ora. Coba dina-dina kowe iki wedak pupur. Bengesan, menger-menger. Anggere nyang pasar muli awin. Ada kaya ngono iki kepiye? Nafian menyang pasar Mulyawan kae ora apa-apa kok bopo. Tak suwe ning suwe. Wong kok kepiye? Aku iki lho nduk, aku wis ora kuat atiku ngono. Lah nek kaya ngene carane iki aku ndang mati tenan aku. Kepiye nek terus digegasah karo bocah-bocah. Bae to, Kak? Inggih. Mangkir mien, ya sampun ngendi kok ingkang kados mekaten. Jandanipun kula menika nggih mboten kirang-kirangan nggih kula. Paring kedadaraning putra pun Pakrasana Narayana menapa dening Bratajaya. Nanging kados pundi malih? Pepasanipun kadang ora ninggal anjaran, eling-eling putra. Napa kowe? Inggih nyuwun pangapunten. Anjir kebacut aja takon dosa kowe kowe wong kok ora iso nyimpen madi. Kok digendhing-gendhing kaya ngono senengane kok blawanan ora. Inggih, inggih. Nyuwun pangapunten nggih Kyai. Lah, sing tak pikir aku ora ana meneh. Kyai, yen nganti kahanan Widara Kandhang iki mengko kapriksan prawan. Gusti Mimandra gek dadi apa, Nyai? Nyai, aku semlang lan kuwatir. Thank you.

0: mbok siksa kaya ngene wong aku paten ora.
1: Aku janjane mulo ora tegel mateni kowe Kyai Demak. Mung saka wangkal-wangkotmu. Ora gelem ngulungake anakmu si Brata Jaya mbok deleke nyandim.
0: Aku ora duwe anak jeneng

0: tayo nyandi, tayo. Woy, natala. Arpo kuwe, melayu tekan ngendi. Ngeringono kuwe kuwong adon kurup, yuk kabutan pinjung. Luwong kuwe manuto, karo aku rak kuwe to sing jeneng Broto Joyo.
1: Pancen bener aku jenengku Broto Joyo yo endang roro ireng.
0: Alah alah ha ora klelu ayo kowe manut karo aku yo roro ireng ora tak aturake nang ngersaning Gustiku Prabu Anomkangsa Dewa.
1: Kowe jenengmu sapa?
0: Aku Ditya Kala Pragalbo.
1: Pragalbo?
0: Iya.
1: Mengko dhisik. Apa ora kleru kiblatmu ing atase kowe mbujung-mbujung karo aku bareng aku wis ketandhak. Kok minta kambok pisungsungake marang Gustimu? Apa kowe ora duweni katresnan karo aku to Pragalbo?
0: Tenane.
1: Koyo kowe bisa mikir mbok rewangi toh pati paribasan. Bareng wis ketandhak kok ming mbok pisungsungake Gustimu. Tenane mono aku karo Kangsa Dewa ki ora seneng. Kowe rak yo ngerti to dasare wong jejodhoan. Wong jejodhoan kuwi pawitane apa?
0: Dhuwit.
1: Utawa goblok. Pawitane katresnan.
0: Arep pawitan tresnane ora duwe dhuwit dimoyo. Ora tresno ora apa-apa nggih dompete kandel yo.
1: Ora mbok yo ngene wae yo Pragalbo api-api anaten.
0: Yo piye?
1: Timbang aku iki mbok pisungsungake karo Gustimu luwung aku.

Goro-goro jagating pakeliran. Hanyar ngisoryo sengkalaning taun 1991. Tunggal gotra gapuraning praja. Tungga tegese nawiji. Gotra tegese wujud, gapura iku sekenteng kraton dene praja mono tegese negara. Nalika ing taun iku uriping manungsa kebak kebungahan, wong tani sugih, beras sugih pari. Among dagang entuk bati akeh wong duwe gawe lan resepsi. Nanggap hiburan seni tradisi. Peningan wayang gilir gumanti yoga-yoga laris saben bengi ora tau prei. Nganti beskap blangkone ora kok berganti anak bojone ora diurusi. Amarga dhuwit entek nggo main remi. Lanang wadon sregep makarya tuwa muda tanpa kembo. Sengkut gumergut ambangun desa, kutha-kutha ugi tanpa beda. Terus winangun murih Araharjo. Kabudayan sansaya ngrembaka, akeh wong wadon magang dadi waranggana. Sabab dadi pesinden pancen nyata lagi bisa lilo-lilo wae wis mundhak nganggo kacamata. Pembangunan ora mung lahir wae, nadyan batin uga diwigatekake. Bangun manungsa sak putuwe, ya lahir, ya batine, ya raga, ya jiwane. Wayang kulit ing kono kene uga melu dadi sranane. Bangun jiwa murih, becike, dalang-dalang bungah atine apa maneh yen sasi rame. Ditanggap merono, ditanggap mrene. Awak kesel ora dirasakake si joyak mung ben kandel dompete. Nanging yen to wis rendeng ing kono pengapesane, rina wengi mung turu wae nek digugah cepak muringi. Moko yen mangan jaluk sing enak rasane, mula sing wedok anyelatine gregeten meja kursi digadekake. Sengkalaning taun tunggal gotra gapuraning praja maratandane lamun wong sak praja saeka praya. Nunggal basa, nunggal bangsa lan nunggal negara. Nunggal cipta rasa budi karsa sengkut cancuk gumregut ambangun praja ambangun jiwa adhasar Pancasila. Nalika semana tunggal papan si jekandane nenggih wau jumeduling repat para panakawan ingkang sanggung geguyon ing madyaning marga.

ke mau goro-goro salin gagrak salin coro dicampur bawul. Wah, mau vokale cakepan nganggo Banyumasan serpeke serpek gedhok gaya ngayujo. Eh, pancen yo kaya ngene iki lho, elok ing kabudayan. Tegese wis manunggal kono kene panceping ngrasa tresna seniman padha. Tegese wis ora ana ora sadya diniya. Wada winada wis ora ana, enenge mung manunggal sayuk rukun ngrembakake kabudayan. Pek. Iki mau apik tenan iki mau. Ketok leh kompak nggon balungan ya ketok rempek kendange tetek vokale tanggung jawab. Weh, coba saiki mesraku jek sanksi karo nggon pembalung, mergo pembalung kuwi vital banget, tekse sing nggawa irama jejeg. Nadyan to kendange kuwi jejeg, nangene pembalunge kuwi ora jejeg. Wo, mesti murah narik. Jajal, saiki serpe gedok ning aku njaluk balungan tok sing muni. Demung loro saron papat. Tanpa gom, tanpa kenong, mung kendang karo balungan. Liyane lereng. Ujud. Nek iki coba jajal kaya ngopo? Serpe gedok balungan karo kendang. Dados.

0: apik. Ini musuh jari sing ragu-ragu. Gonsaro nunak-nunuk. Lo kudu diakoni neng kene iki. Ketone ro ngapal tenan. Mulane nutuk rak cememak-cememak.
1: Ya.
0: Iki mau demung saron wis apik garape. Saiki aku njaluk serpek gedhok playon cekak sing muni mung kenong karo gong kendang, liyane lereng. Awas. Kenong, gong, kendang. Kados, serpek gedhok, Mas.

0: Wah, iki mau lagumu apa, Truk?
1: Dindang Semarang.
0: Senggane apa kowe mau? Poeng, poeng. Sing bacake Wiraswara, telapak jaran tatu miring. Oh, telapak jaran iki tatune miring ya?
1: Ha iya. Nek ora miring dudu jaran kuwi. Iki telapake Bagong.
0: Oh, iya ya. Gajah, aku tak sing gawe parikan sing bacutke kanca Wiraswara.
1: Piye?
0: Oeng oeng nyolong bengi
1: maling. Lho, nyolong bengi iki maling.
0: Oh iya.

0: je mau aku ketok nang kare. Udah. Perkara ketok ngetek gayeng, gedeg. Aku piye wae kabeh iki digoleki becike kok ya. Ha iya mulane kuwi men sak ketok kok. Lho aja nyepelekke ra. Bagi mbok ngono mangsani. Kowe iki bola-bali jer pindah lek perkara ketok. Ayo munyo. Ora kali kar kumbi. Kowe ora kelabui ketok plek tempiling kowe.
1: Rupamu ya wong nganggo. Werna-werna.
0: Lah wong iki kerbo gendhe.

0: kerupuk weh di olah alik orang iki mau lagu getuk nah saiki pelok tanggal apa? Pelok pelok kok salin rosok tintingannya mas nah coba saiki aku tak nyuwun gendeng meneh sing gayen lagune apa tru? Lagune wis rada lawas iki ndeke sapa? Lah kae sapa to? Lho judule lagu jenenge iki ndeke sapa? Oh, lagune jenenge iki ndeke sapa?
1: Iki ndeke sapa mestine ana sing duwe tuwa lulu kawilan dipai do.
0: Ojo kuwi Kang. Lho lah sing ndi? Iki ndeke sapa model cara saiki? Tembak.
2: Tembak.
0: Nah. Coba kaya ngopo digarap. Iki ndeke sapa? Ning bukane arta kreasi Kang Garek. Buka kreasi piye? Bukane nganggo trompet. Oh, buka trompet. Coba iki ndeke sapa buka trompet? Dados.

nyai sakopi karo Endang Broto Jaya iki mau gek kepiye? Ngatasé ditulungi ora matur nuwun. Lah kok malah melayu tanpa pamit iki kersane iki kepiye? Lah iki mengko nek ndaraku kaprisan kebo kaya ngopo dukane?

0: pripun kabare para yaksa, Gus?
1: Antuk pamujimu kakan, aku ngguling ayudha kabeh para buta wis temekaning pati.
0: Syukur-syukur, Ndara. Namung sakderengipun kula matur sampun ngantos gelo lho, Gus.
1: Iya, kakang.
0: Salebetipun Ndara merwasa kalian para denawa niki wau. Nyai Sagopi kali Brata Jaya nglimpekke kula mlajeng.
1: Melayu kepriye, kakang?
0: Kula piyambak mboten ngertos sing dikersakke niku pripun. Dados dinten menika Brata Jaya kali Sagopi niku pun kesah. Kaya ora mbok pambengi to Pak mau. Nglimpekke aku tole. Ora ninggali apa-apa. Bocah iki. Ninggali apa iki? Walah, gek alamat-alamat ya ora dikeki. Goleki bingung iki ora urung Pak wis. Cemar iki gur kok nunggu kaya mesti turu kowe. Kowe diwahi wektu sedina kok turu ya ora. Melapor do mluncur. Beti dok golek masa. Iya. Nggo masae apa lah tak kei apa-apa masa apa. Rada jengcing teng klilit jae nek.
1: Kakang Semar,
0: aku lho.
1: Yen pancen mengkulo. Ora wajib. Ditulungi yen to patrape kaya mengkono aja menek kok ngaturake panarimu. Arbukan wae ora gelem, malah ninggalake aku persasat ngilani dadaku nyandi pelayune Nyai Sagopi lan Brata Jaya tak tututi kakang.

tumpange pandrina wis kekejring awang-awang. Tumlawung manglunge kekayon kaya-kaya sung sasmita lamunus meh wanci gagat bangun njang. Lawa kalong saliweran rebut gantang geli seluruh pandri anjrik kawanan ing semune. Perbulan wis gumlewang sak ninggiling gunung. Marto midit ngesisi sagung demati yayang uga sesining bawono. Mega pangasuwak jeneran tak rantak ing brangwetan kaplate no karamun teng ratri kumanti ning rina. Sang Jawang Surya Arsa mijela madangi jagat paraya. Janiyah ning talaga kadhi langit.

0: Bong ilah geng nasib dem sekaring jawono langgeng ulup noroyono kamu lu nonton timbalan ini gak jauh penembak keparangan ini dari kang putra kula pun noroyono marmane sirosun piji munggah sanggara pamujan kininggir sabab ono wigati kang bakasun babarake marang jeneng siro mongko bebasane suket godhong ora kena krungu. Kawula nuwun nggih, apa? Mangkene nggih. Sakwise sira nampa wulan guna pangawikan warna-warna lan wis katitik lamun sira kuat nampane kawruh gaib kang sarwa lembut lan rungsit. Mula jeneng iki ingsun bakal maringake gegebengan ingsun kang pungkasan marang sira kaki Narayana. Kawula nuwun nggih. Penemban nanging kula sadurunge wulan iki sun paringake luwih dhisik tak jaluk wening napa candriyamu. Bukaen wiwarane atimu. Selehna rasamu dimenaja galap gangsul nggon menampani kawruh gaib mau. Kawula nok. Nuwun nggih, mboten langkung ngestaken jamu paduka penemban. Mangkene kula ingkang sepisan sira sun paringi wulan paugeran kasatriyan yaiku ingkang sepisan sinebut wibawa kaping pindho santosa kang angka 3 wicaksana angka 4 prasaja kawula nuwun nggih pandan dene wergine mengkene kula wibawa satriya ngembat praja mono kudu wibawa teke sabab lamun tanpa wibawa bakal aji godhong jati aking anane amung numpal keli kombak kumbul katuting alun mondene witing wibawa mono saka hambek jujur sabab ya kanthi hambek jujur mau para kawula bakal sumuyut tuhu bekti lahir batin kosok bali ninggir nadyan sekti mahambara sugih bondo dunya nanging lamun sedina dina tindak culika demen salingkuh sawara ora bares ing kono margane bakal ilang wibawane katenan sumuyuting para kawula ora kandhas tur sing ati wekasan gonyak ganyuk nglengling semi kawula nuwun nggih nemban banjur kang angka loro sinebut santosa satriya mono kudu santosa lair lan batine supaya sembodo lan kawawa mikul siji bahan kang abot santosaning lair ya iku ragalira kudu tansah waras aja nganti gampang kena ing lelara dene kasarasaning raga iku bisa ginayuh sarana mempeng gone olah raga geglati olah kridan wadak dene santosaning batin mau dumunung marang kalakuan kang bener lan becik hawit jomong kanti dalan kebenaran kebecian mau kang bisa mahanani menungso darbi batin kang santoso kamu nunggu ninggi datang di kolis naken dawa paduka bremban angka telu sinebut wicaksono satu yang unu kudu darbi ambek wicaksono pono ing paningal kang sarko taliting sabarang tindak ora kena grusa grusu kang tantiye dimen mahanani rasa tentrem marang kawula kang den ayomi dene witing wicaksana mulo saka hambek adil para marta adil iku tegese tansah bisa mapanake sawiring kahanan kanthi anut kadewasaning kudrat satunda sabilik-bilik mapan gawa empan weruh papan lan panggonan ya kanthi kawicaksanan kang alalambaran ambek adil mangkono mau kula sira bakal patitis nindakake sanggeman. Nuringgih bapa. Ingkang wekasan sinebut prasaja. Hambek prasaja iku tegese weruh lan ngerti marang gregeting kahanan kang nyata. Teman, sapari polahe sarwa laras lawan jaman kalakone. Sabarang tindak ora digawe-gawe. Dene witing prasaja mau saka prihatin prihatin mono saka lingganing tembung pinrih hanggo sejati. Tegese kudu tansah weruh marang diri pribadine, tansah mawas diri, mulat sarira hang rasa wani. Teman banjur lantip ing bab rasa rumangsa lan ngrumangsani, adoh saka ambek adigan adigung adiguna, anane mung sarwa prasaja lair lan batine. Waduh. Ngaturaken sembah sewu nuwun perembang dene samangke kula sampun gamblang dhateng ugreng kasatriyan.
1: Narayana, iya.
0: Sak banjure kula minangka piyandel andeling kewuh kang sarta pirantinira memayu ayuning jagat, mara tampan ana nggir, pusaka tetulu iki sun paringake marang jeneng sira.

Sutomo Panwarto makawe kukune kula sangreti Narayana nuwun wonten jawuh Rembat ingkang sawijiki aran senjata cakra pangruraing satru sekti. Senjata cakra iki mawa lelandhep wolu yaiku daya pangwasaning dewa wolu kang mapan ana ing kono yaiku Sang Hyang Sambu, Sang Hyang Indra, Sang Hyang Dayu, Sang Hyang Brahma, Sang Hyang Surya, Sang Hyang Candra, Sang Hyang Kartika lan Sang Hyang Wisnu. Mula-mula pusaka iki ampuhe kagila-gila petasan kata makna gunung jugruk segara asat. Senjata cakra iki mengko bakasun papanake ana ing dadamu manggon jroning kulit sak jabaning daging. Nggih, pernah ngisahkan dahulu kang kapindho iki aran Sekar Wijaya Mulya ya Wijaya Suma. Pusaka iki darpe daya musadani lara lan bisa kena kanggo nguripake jangka kang mati ana sak jabaning garis pakesthek. Wijaya Kusuma iki mengko bakasun papanake ana ing mbon-mbonamu nggih. Nggih, Rembat. Dene kang mekasan yaiku panah Kesawa kang gedene mung sak rikma pinara sapta. Panah Kesawa iki ana panunggalane yaiku Buta Bajang sak yuta somah sapa dimantram sakti kang aran Aji Bala Srewu. Lamun mantram sakti iku mau kok watek sira bakal malih wujud Brahola raseksa giri gurang gegerisi gedene sak gunung tumpang pitu. Panah Kesawa iki bakal son papanake awer lan rikmanira mula wanti-wanti ngger sira. Yen bakal siram jamas panah Kesawa iki kudu sira uculi luwih dhisik. Sira papanake ana ing panggonan kang becik aja nganti katut kasiraming daya mundhak ilang dayane. Kawula nuli kisahkan jawab paduka Rembat wis nggih ing gamapan pusaka tetelu iki bakal son papanake ana ing anggane ro kuwi.

0: Ayo sang Narayana no, ngewah kiw ora
1: kudu
0: ingkang tansah kepuntat. Kocap sithik kepeng kagel maksana ora kaya kang ana. Lengkaing gunung arewa tapa nggih sang Pakrasa. Ingkang nempeng samadhi malah dipun mitosih munggahaning dewa.

Putra Abaya. Nggih, ana ing Pakrasana. Sangesti urupen Budi Rahayu. Sinatana ngelingaken cipta memintosih nugrahaning dewa. Sinerupa mesuning cipta rasa karsa manungga ketunggalan kumalawunging rasa jati. Temah mijil kaya pengarih bawa geter. Sini dikoro mumbul ing awiyat ana gak ana cumalorot saking dirgantara.

Sit amska ing pawon langgeng titahulun ngger kula apa rasane jaget kula ning teng prapa nyuwun pangapunten patuko mripat bangsanipun menapa teko aneh sanget kawontenanipun busana mati krembyak terus saged ngambah jumantara kulanira kula kok rasane kula niki dewa. Oh dewa, iya nggih, kula niki jawata swarga ta ana wisik kula Sanjwang Hathoro Brahma. Ya Sanjwang Hathri ya Bathoro Brahma. Oh. Menawi mekaten kula katuraken sumengkeng karang sekti kula kunjuk kul. Saha kula nyuwun pangapunten sabab katemben menika kula puning wujuding dewa. Ya ya nggih, kowe ora dadi apa. Jalaran jeneng kita pancen durung. Nyumurupi cembah kita sulun tampa nggih andadake legane penggalih. Ing salajengipun kula nyuwun dhampun rikatos menapa dene patuko kulun kepareng marepake anggen kula mesubrata wonten ing rewata mriki kulun. Rawulun ing kene iki dumunung ngemban dawuh timbalane Sang Hyang Girinata. Kinen matur dhaki nggrah marang jeneng kita. Sabab suruning panuwun kita ingkang nambaran genturing tapa brata wis dikeparengake dening Sang Hyang Jagat Kiripati. Pri. Kulun. Ingah raos manah kula kulun dene panuwun kula supados kula kaparingan sanjata piandeling kewuh. Tuwin guna pakawikan. Arinten dalu menika ingkang kula suwun kulun. Ya. Kulun ora bakal kabotan. Ora waspadakno. Kulun paring nugraha. Kae ana wujuding patsoko. Yen pancen sira bisa ngluwat wujuding patsoko. Ya iku margane sira bakal antuk pusaka ingkang ampuh. Nggih sedika misake dawuh patuko kulun.

tay kang nangke sigro rinuket ponang tasoko nalika semono sang kakarsana wis kagup ing naga jangane ro pinulet ing petit kaya pedhut-pedhuta jangan sang kakarsana nalika semono sigro ngetok kekiatan ponang tasoko sigro kakrawasa kaumpir gulune semah kita saking panduling meriku wonten pusaka kekalih ingkang nampi wonten astan rokanan kiring.